busumimo anya nkopo eguso ye niema foforo ewo wabrabo asembi acho wo yabrabo mbia ye beka ho ase